0: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ایڈی نے مغربی بنگال حکومت کے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے سابق وزیر سجیت بسو کو کولکاتہ میں جنوبی دمدم میونسپلٹی بھرتی گھوٹالے معاملے میں گرفتار کیا ہے۔ ایڈی حکام کے مطابق سجیت بسو پر الزام ہے کہ انہوں نے سابقہ ٹی ایم سی حکومت کے دوران جنوبی دمدم میونسپلٹی میں مختلف عہدوں پر تقرری کے لیے تقریباً 150 امیدواروں کی سفارش مالی فائدے حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ای ڈی نے رشوت سے حاصل شدہ آمدنی کے براہ راست شواہد کا سراغ لگایا ہے، جن میں ایسے فلیٹس شامل ہیں جو مبینہ طور پر مختلف افراد کو میونسپل نوکریاں دلانے کے عوض حاصل کیے گئے تھے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے ان کے بینک کھاتوں میں بڑی مقدار میں نقد رقم جمع ہونے کی بھی نشاندہی کی ہے۔ سجیت بسو کو آج خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ تھی خبریں۔ اب یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی آئندہ جمعے سے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ یہ دورہ حال ہی میں طے پانے والے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے ایف ٹی اے کے تناظر میں یورپ کے ساتھ خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بھارت کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی نازک حالت میں ہے اور بمشکل قائم کی ہے۔ جناب ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب ٹرمپ مہینوں طویل جنگ کے خاتمے کی ایران کی تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کیے جانے کے ضمن میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے بھیجی گئی تجویز کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس میں زچہ کی صحت دیکھ بھال سے متعلق تقریب میں ٹرمپ نے شرکا سے کہا کہ وہ اپنی باتوں کو مختصر کریں کیونکہ انہیں ایران کے معاملے پر جنرلوں کے بڑے گروپ سے تبادلہ خیال کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ کو اتوار کے روز ایرانی تجویز موصول ہوئی، جس سے امید کی جا رہی تھی کہ وہ 28 فروری کو ایران کے ساتھ شروع ہوئے جنگ کے خاتمے کا کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اس جنگ سے تیل کی عالمی سپلائی کے اہم سمندری راستے مسدود ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی ملکوں میں تیل کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ بندی کو انتہائی نازک قرار دینے کے بعد تیل کے بازار لڑکھڑا گئے ہیں اور بھارتی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ جناب ٹرمپ کی جانب سے اس تبصرے کے بعد جنگ بندی کے برقرار رہنے سے متعلق تازہ خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے امریکی امن تجاویز پر اپنا جواب بھیجا، جس میں سبھی محاذوں پر مخاصمت کے خاتمے، امریکی پابندیاں ہٹانے، ایران کے منظمت اثاثے جاری کرنے، امریکہ کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز پر ایران کے انتظام کو تسلیم کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ایران کے مطالبات بنیادی طور پر فوری نیوکلیائی رعایتوں کے بجائے جنگ کے حالات اور اقتصادی صورتحال پر مبنی ہیں، جسے واشنگٹن اس مرحلے پر قبول کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا۔ دونوں فریقوں کے درمیان کافی دوری ہے اور مصالحت کار مشترکہ حل ڈھونڈنے میں جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پورے مغربی ایشیا میں جنگ کا دباؤ اور اقتصادی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس دوران متحدہ عرب امارات میں حکومت قومی بنیادی ڈھانچے پر حملے کے جواب کو قطعی شکل دے رہی ہے۔ حکام نے 2800 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل حملوں کے ذریعے اماراتی حدود میں ہوئے نقصان کو درج کرنے کے لیے قومی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ متحدہ عرب امارات اپنی اہم تنصیبات اور توانائی کے مراکز پر حملوں کے جواب میں بین الاقوامی قانونی جواب دہی طے کرنے اور ہرجانہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: بھارتی بحریہ کے نامزد سربراہ وائس ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے کہا کہ ملک سرحدار سے ہونے والی کسی بھی جسارت سے نمٹنے اور اس کا قلاپنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مغربی بحری کمان کے کمانڈنگ ان چیف فلیگ آفیسر جناب سوامی ناتھن نے کہا کہ بھارت کئی سالوں تک دہشت گردی سے متاثر رہا ہے اور وہ ملک میں بالخصوص بیرونی سرزمین سے کی جا رہی دہشت گردی کو قبول نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن سندور کے دوران ان دہشت گردوں اور دہشت

0: پروگرام بزم اردو کے تمام سامعین کو جاوید انور کا آداب،
1: اور سامعین فیض رحمان بھی حاضر خدمت ہے تسلیم۔
0: فیض بھائی،
1: جی جی،
0: انسان کی فطرت میں جستجو، تلاش اور نامعلوم کو معلوم کرنے کی لگن شروع سے آج تک جاری ہے۔
1: بالکل صحیح فرمایا جائے،
0: اور انسان کی فطرت میں
1: یہ شامل میں شمار ہوتا ہے۔ جی ہاں جی،
0: زمین کی حدود سے نکل کر
1: اچھا
0: آسمانوں کی وسعتوں کو قابو میں لانے کا خواب صدیوں سے انسانی تخیل کو ابھارتا اور آگے بڑھاتا رہا ہے۔
1: بے شک بے شک۔
0: اور فیض بھائی جانتے ہیں، یہی خواب بالآخر حقیقت میں ڈھلا۔
1: کیا بات ہے،
0: جب انسان نے پہلی بار خلا کی طرف قدم بڑھایا۔
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
0: اسی تاریخی سنگ میل کی یاد میں ہر سال
1: جی
0: 12 اپریل کو، یعنی آج
1: ہی کے دن، جی ہاں جی ہاں،
0: انٹرنیشنل ڈے آف ہیومن اسپیس فلائٹ،
1: جی
0: یعنی
1: جی
0: انسانی خلائی پرواز کا عالمی دن منایا جاتا ہے
1: جی ہاں،
0: اور آج منایا
1: جی ہاں
0: جا رہا ہے،
1: منایا بھی جا رہا ہے،
0: اور جسے اقوام متحدہ نے انسان کی اس عظیم کامیابی کے اعتراف کے طور پر تسلیم بھی کیا ہے۔
1: اور جاوید بھائی دیکھیے، یہ دن دراصل اس لمحے کی یادگار ہے جب 12 اپریل 1961 کو سوویت یونین کے خلاباز یوری گیگرین نے خلا میں کامیاب پرواز کی
0: پہلی دفعہ،
1: جی جی جی، اور وہ تاریخ کے پہلے انسان بن گئے کہ جنہوں نے زمین کے مدار کا چکر لگایا۔
0: بالکل،
1: ان کا یہ سفر نہ صرف سائنسی ترقی کا مظہر تھا بلکہ انسان کے حوصلے، ہمت اور عزم کی ایک روشن مثال تھی۔
0: واہ کیا بات ہے، ایک روشن مثال
1: مثال تھی، جی ہاں جی ہاں۔
0: اور فیض بھائی دیکھیے، تمہید کے طور پر
1: جی
0: اگر ہم اس دن کی اہمیت پر غور کریں،
1: جی
0: یعنی آج کے دن کی اہمیت پر غور کریں،
1: جی
0: تو یہ صرف ایک تاریخی واقعہ کی یاد نہیں،
1: اچھا،
0: بلکہ انسان کی اجتماعی کاوشوں، سائنسی جد و جہد اور عالمی تعاون کی علامت بھی ہے
1: جی جی۔
0: اور خلا کی تحقیق دراصل اس سوچ کی نمائندگی کرتی ہے جو سرحدوں، زبانوں اور قومیتوں سے بالا تر ہو کر انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے۔
1: اور جاوید بھائی، انسانی خلائی پرواز کا عالمی دن کا بنیادی مقصد عوام میں خلا کے بارے میں شعور بیدار کرنا،
0: معنی آج کے دن کا جو مقصد ہے، عوام کو خلا کے بارے میں شعور بیدار کرنا،
1: نئی نسل کو تحقیق و جستجو کی طرف راغب کرنا
0: ہے،
1: اور اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ خلا کی تحقیق انسانی ترقی میں کس قدر اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
0: واہ کیا بات ہے،
1: آج سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، یہ کہیے کہ موسمی پیش گوئی، مواصلاتی نظام اور قدرتی آفات کی نگرانی جیسے شعبے خلائی تحقیق کے مرہون منت ہے۔
0: بالکل بالکل۔ اور فیض بھائی دیکھیے، یہ دن
1: جی
0: ہمیں یاد دلاتا ہے
1: جی
0: کہ خلائی سفر محض ایک سائنسی کامیابی نہیں،
1: جی
0: بلکہ انسان کے خوابوں کی تعبیر ہے۔
1: بے شک بے شک بے شک۔
0: جب اقوام متحدہ نے اس دن کو عالمی سطح پر منانے کا اعلان کیا
1: جی
0: تو اس کا مقصد یہی تھا کہ دنیا بھر کے لوگ اس کامیابی کو ایک مشترکہ انسانی ورثے کے طور پر دیکھیں
1: اور
0: محسوس کریں۔
1: خلائی تحقیق کے میدان میں وقت کے ساتھ ساتھ بے شمار ترقی بھی جاوید ہوئی ہے۔ چاند پر قدم رکھنے سے لے کر مریخ کی تحقیق تک
0: جی جی
1: انسان
0: جی
1: نے اپنے علم کی سرحدوں کو وسیع کیا ہے۔
0: بالکل،
1: آج مختلف ممالک اور خلائی ادارے جیسے ناسا اور یورپی خلائی ایجنسی مشترکہ طور پر کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔
0: بالکل،
1: یہی تعاون اس بات کا ثبوت ہے، یہی مدد اس بات کا ثبوت ہے کہ سائنس کی دنیا میں اتحاد اور اشتراک ہی ترقی کی کنجی ہے جی۔
0: اور فیض بھائی دیکھیے، انسانی خلائی پرواز کا عالمی دن
1: جی
0: یعنی آج کا جو دن ہے
1: جی جی جی
0: ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے
1: جی
0: کہ انسان جب عزم کر لے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔
1: بالکل صحیح فرمایا جائے گا۔
0: خلا کا سفر بظاہر ایک خطرناک اور دشوار عمل ہے فیض بھائی، لیکن انسانی ذہانت اور ٹیکنالوجی نے اسے ممکن بنا دیا ہے۔
1: بے شک بے شک۔
0: اس دن کے ذریعے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے میدان میں آگے بڑھیں
1: جی
0: اور مستقبل کی خلائی مہم کا حصہ بنیں۔
1: اور اگر ہم اس دن کے سماجی پہلو پر نظر ڈالیں جاوید بھائی,
0: ہاں ہاں بالکل,
1: تو یہ انسانیت کے اتحاد کا بھی پیغام دیتا ہے.
0: بالکل,
1: خلا سے جب زمین کو دیکھا جاتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا نیلا سیارہ دکھائی دیتا ہے
0: خلا سے,
1: ہاں جی ہاں جی ہاں, جس پر کوئی سرحد نظر نہیں آتی. یہ منظر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم سب ایک ہی دنیا کے باشندے ہیں.
0: بالکل,
1: اور ہمیں مل جل کر اس کی حفاظت کرنی ہے.
0: کرنی ہے بالکل. اور فیض بھائی دیکھیے, اب ادبی نقطۂ نظر سے بھی دیکھیے.
1: جی ہاں جی ہاں بالکل,
0: اگر ادبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو خلائی سفر

0: पर इंसान के तखयुल और फिक्र को एक नई जिहत देता है।
1: जी जी जी सही
0: उर्दू
1: फरमाया।
0: अदब में भी कायनात, सितारों और आसमानों का जिक्र हमेशा से
1: मौजूद
0: रहा
1: रहा है।
0: मगर अब ये महज तसव्वुर नहीं बल्कि हकीकत के साथ पेश कर सकते हैं।
1: प्रोग्राम की सतह पर अगर इस दिन को मनाया जाए
0: हाँ
1: तो इसमें
0: हाँ
1: तकारीर हो, मजामीन हो, साइंसी नुमाइश और तलबा के लिए मुकाबले शामिल किए जाते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: रेडियो और टीवी पर ग्रामों में कहिए प्रोग्रामों
0: हाँ
1: में
0: हाँ प्रोग्रामों के अंदर
1: खलाई तहकीक की अहमियत, खलाबाजों की कहानियाँ और जदीद साइंसी कामयाबी पेश की जा सकती हैं ताकि आम लोगों में उसकी आगही बढ़े, उसकी
0: बिल्कुल
1: तरफ
0: बिल्कुल
1: लोग कदम बढ़ाएं।
0: कदम बढ़ाएं और लोगों को इसका शौक भी पैदा हो।
1: शौक पैदा हो।
0: और
1: जी
0: फैज
1: जी
0: भाई देखिए आखिर में ये कहना बजा होगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि इंसान के उस सफ़र की अलामत है
1: अच्छा
0: जो ज़मीन से शुरू होकर सितारों तक पहुंचने की ख्वाहिश रखता है।
1: जी जी जी
0: ये
1: जी
0: दिन हमें याद दिलाता है कि इल्म की कोई हद नहीं
1: जी
0: और जुस्तजू का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता।
1: और इंसानी कहिए कि इंसान आज भी खला के असरार और रमूज को समझने में मसरूफ़ है
0: मसरूफ़
1: जानवर,
0: है
1: और शायद आने वाले वक्त में वो मजीद सैयारों पे ज़िंदगी के आसार तलाश कर ले।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ये दिन हमें उम्मीद, हौसला और आगे बढ़ने का पैगाम देता है।
0: बिल्कुल
1: क्यों
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो फैज
1: तो
0: भाई आइए इस दिन के मौके पर हम ये अहद करें
1: जी
0: कि इल्म, तहकीक और इंसानियत की खिदमत के रास्ते पर गामजन रहेंगे
1: जी जी जी जी
0: क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि कायनात में भी कामयाबी से हमकनार कर सकता है।
1: आज का दिन हमें ये एहसास दिलाता है कि इंसान जब अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का आज़म करता है तो वो ज़मीन की हदों से निकलकर कायनात की वसअतों तक रसाई हासिल कर लेता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेशक आपने फैज भाई दुरुस्त फरमाया।
1: जी जी जी
0: तो इसी फिक्री तसलसल को आगे बढ़ाते हुए
1: जी
0: अब हम एक ऐसे अमली मौजू की तरफ रुख करते हैं
1: जी जी जी
0: जहां जदीद दौर के रुझानात,
1: जी
0: पस मंज़र और फिक्री इर्तका पर रोशनी डाली गई है।
1: अच्छा अच्छा
0: क्योंकि जिस तरह खलाई तहकीक के पीछे एक मजबूत पस मंज़र और मुसलसल जस्तजू कार फरमा है
1: जी जी
0: उसी तरह अदब और नशर के मैदान में भी तब्दीलियां किसी न किसी फिक्री और तारीखी बुनियाद की मरहून मिन्नत होती हैं।
1: तो आप सामेन को जावेद भाई हम सुनवाते हैं एक मकाला।
0: हाँ हाँ उन्वान क्या
1: उन्वान है जदीद नस्र का पस मंजर,
0: हाँ हाँ
1: और मकाला निगार हैं जनाब मजहर अख्तर।
0: तो आइए सामेन सुनते हैं ये मकाला।
2: शुमाली हिंद को उर्दू ज़ुबान के मरकज़ और सरचश्मा की हैसियत हासिल रही है। ऐनुद्दीन गंजुल इल्म को दकन का अव्वलीन नसर निगार करार दिया गया है और उनके चंद रसायल को अदबी नसर का अव्वलीन नमूना समझा जाता है। लेकिन ऐनुद्दीन गंजुल इल्म के रसायल के नापैद होने की सूरत में उन्हें अव्वलीन नसर निगार नहीं करार दिया जा सकता। इसी तरह नक्कादों ने ख्वाजा गेसुदराज की मशहूर किताब मिराजुल आशकीन और मीराजी शमशुल उशाक के रसायल जल्द रंग और गुलेबास को भी मुशतबा करार दिया है। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और उसको अपने जेर निगरानी कर लिया तो आपस के मेलजोल और राह रस्म से सिंध के रहने वालों और मोहम्मद बिन कासिम के लश्करियों की ज़ुबान के अल्फाज एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन इस मेलजोल का असर सिर्फ सिंध तक महदूद रहा और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। जब 999 ईस्वी में महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान पर पे दर पे हमला करना शुरू किए तो हिंदुस्तान में भी उसकी फ़ौज के सिपाही फैले। 1027 ईस्वी में लाहौर में महमूद गजनबी की हुकूमत कायम हुई तो वहाँ की बोली में तुर्की और फारसी अल्फाज मिलने लगे और सालहा साल के रहन सहन और दरबारी ताल्लुकात की वजह से ये मेलजोल बढ़ता गया। 1087 ईस्वी में महमूद गौरी ने लाहौर पर कब्जा कर लिया तो वहाँ दरबार का असर ज़्यादा मजबूत और देरपा हो गया। इस अरसे में पंजाब की ज़ुबान में ईरान, तुर्किस्तान वगैरह के बहुत से अल्फाज शामिल हो गए। 1206 ईस्वी में जब महमूद गौरी के ग़ुलाम ने सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से दिल्ली की शंसायत इख्तियार की और लाहौर से दारुस्सल्तनत को दिल्ली मुंतकिल किया اور درباریوں کو ایک بہت بڑا گروہ بھی دہلی پہنچا اور اس کے ساتھ ہزاروں کی فوج بھی۔ قطب الدین ایبک کے حملے سے پہلے دہلی کے اطراف میں جو زبان رائج تھی اس کو محمد حسین آزاد نے برج بھاشا کے نام سے یاد کیا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ برج کا علاقہ دہلی نہیں ہے بلکہ دہلی کے کافی جنوب میں ہے۔ یہ علاقہ آگرہ اور متھرا کے گرد میں تھا اور دہلی والے جو زبان بولتے تھے اس کو کھڑی بولی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال خواہ برج بھاشا ہو یا کھڑی بولی، دہلی والوں کی زبان میں کچھ فارسی ملی ہوئی زبان کے الفاظ استعمال ہونے لگے جو قطب الدین ایبک کے لشکری لاہور سے اپنے ساتھ لائے تھے، اور یہیں اس زبان کی بنیاد پڑی جس کو آج ہم لوگ اردو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دہلی کی یہ زبان صرف بولنے کی زبان تھی اور کاروبار کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ 1326 عیسوی میں جب محمد تغلق نے دولت آباد کو اپنا پایہ تخت قرار دیا اور حکم دیا کہ دہلی کے سارے لوگ ایک خاص مدت کے اندر دولت آباد چلے جائیں، تو لوگوں کے ساتھ اردو بھی دولت آباد پہنچی اور دکن میں اس زبان کا چرچا شروع ہوا۔ اگرچہ تھوڑے ہی دن کے بعد محمد بن تغلق کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے لوگوں کو زبردستی دولت آباد بھیج کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اس نے یہ بھی اجازت دے دی کہ جن لوگوں کو جی چاہے وہ دہلی واپس چلے جائیں۔ لیکن اس زمانے میں سفر کے مشکلات کے بعد صرف تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جو واپس آئے، زیادہ تر لوگ دولت آباد میں مقیم رہے اور اپنی زبان بولتے رہے۔ 1347 عیسوی میں علاء الدین بہمنی نے دہلی کے پایہ تخت سے بغاوت کر کے دکن میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ حکومت بہمنی کے نام سے مشہور ہوئی چونکہ یہ حکومت بغاوت کر کے قائم کی گئی تھی۔ اس وجہ سے یہاں کے بادشاہ اور امرا سلطنت دہلی کے طریقوں سے ہٹ کر ایک دوسری راہ چلنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے مقامی زبان کی حوصلہ افزائی کی اور یہ اردو بالکل دہلوی اردو تو نہیں تھی۔ دکن میں آنے کے بعد گجرات، کاٹھیابار، کرناٹک کی زبان کے الفاظ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اس زبان کا ڈھانچہ وہی تھا۔ چنانچہ جب دہلی کی دربار میں فارسی کا دور دورہ تھا تو اس وقت دکن کی نئی سلطنت میں سرکاری طور پر بھی اردو کا دخل ہو گیا اور اس طرح ایک بولی باقاعدہ زبان کے درجے پر قائم ہو گئی۔ بہمنی سلطنت کا نظام اچھا تھا اور وہاں رفتہ رفتہ ایسے شاعر اور ادیب بھی دربار سے وابستہ ہونے لگے جو اردو میں شعر کہتے تھے اور اردو میں لکھتے تھے۔ اردو میں ایک طرف تو درباری سرپرستی نصیب ہوئی، دوسری طرف صوفیوں اور مذہب کے دوسرے وائزوں نے بھی عوام میں مذہب کا چرچا کرنے کے لیے اسے اختیار کیا۔ اردو نثر کی پہلی کتاب معراج العاشقین ہے جسے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے لکھا ہے۔ کتاب کا تاریخ و تصنیف معلوم نہیں۔ معراج العاشقین تصوف کا ایک رسالہ ہے جو بہت مختصر ہے۔ اردو نثر کے مقابلہ میں اردو نظم زیادہ مقبول رہی اور اس کے شاعر بہت زیادہ پیدا ہوتے رہے۔ اردو نثر کی قدیم کتابوں میں میران جی شاہ کی شرح، مرغوب القلوب اور احکام الصلاۃ مشہور ہیں۔ اردو کی پہلی ادبی کتاب سبرس ہے جسے وجہی نے لکھا ہے۔ وجہی اس زمانے کا شاعر ہے جب بہمنی حکومت آپس کے جھگڑوں سے ٹوٹ کر پانچ حصوں میں منقسم ہو چکی تھی۔ ان پانچ درباروں میں قطب شاہی اور عادل شاہی دربار علم و فضل کی سرپرستی کے لیے مشہور ہیں۔ وجہی قطب شاہی دربار سے منسلک تھا۔ سبرس میں اس نے رمزیہ کے طور پر ایک قصہ بیان کیا ہے جس کے کردار حسن، دل، دماغ وغیرہ ہیں۔ اس طرح سبرس اردو کی پہلی ادبی تصنیف ہونے کے ساتھ ہی اردو کی پہلی رمزیہ تصنیف بھی ہے۔ مغل دربار کی زبان ابھی فارسی تھی اور عمرا زیادہ تر گفتگو بھی اسی زبان میں کرتے تھے، لیکن دکن میں اردو کا رواج بڑھتا جاتا تھا اور یہاں بھی لوگ اس زبان میں شعر کہتے اور کتابیں لکھنے کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ شمالی ہند کی پہلی نثر کی کتاب فضلی کی دہ مجلس کہی جاتی ہے۔ اس میں عشرہ محرم میں پڑھنے کے لیے فضلی نے واقعات کربلا کا ذکر 10 مجلسوں کی صورت میں کیا ہے اور بیچ بیچ میں مرثیوں کے اشعار لکھے ہیں۔ فارسی کی مشہور کتاب روضۃ الشہداء کا یہ ترجمہ تو نہیں مگر اسی کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ شمالی ہند کی دوسری اہم کتاب نو طرز مرثیہ ہے جس کو محمد عطا حسین خان تحسین نے لکھا ہے۔ یہ فارسی کے مشہور قصے چار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ 1800 عیسوی میں جب انگریزوں کو اردو پڑھانے کے لیے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے زیر اہتمام فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم کیا گیا تو اس کی بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ آسان زبان میں اردو کو ایسی کتابیں موجود ہوں جن سے انگلستان سے آنے والے انگریزوں کو اردو پڑھائی جا سکے، کیونکہ اردو کے بغیر ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکام انتظام مملکت میں اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اس وقت تک اردو میں جو کتابیں موجود تھیں وہ فارسی اور عربی کے مشکل الفاظ کی وجہ سے ایسی پیچیدہ تھیں کہ پڑھنے والوں کے لیے ان کا پڑھ سکنا آسان نہیں تھا۔ چنانچہ فورٹ ولیم کالج کے ماتحت کتابیں لکھوانے اور چھپوانے کا جو ادارہ قائم ہوا، وہاں سلیس اردو میں کتابیں لکھی جانے لگیں اور یہیں سے اردو میں جدید نثر کی داغ بیل پڑتی ہے۔
0: فیض بھائی، ابھی ہم لوگ سامعین کو ایک مقالہ سنوا رہے تھے۔
1: جی ہاں جی ہاں، مقالہ نگار کا نام بھی بتا دیجئے۔
0: مقالہ نگار سے پہلے مقالے کا نام،
1: جی جی،
0: مقالے کا عنوان تھا جدید نشر کا پس منظر۔
1: پس منظر،
0: اور مقالہ نگار تھے جناب مظہر اختر۔
1: جی جی جی جی،
0: تو فیض بھائی، آپ نے مقالہ سننے کے بعد محسوس کیا کہ واقعی اس مقالے نے ہمیں جدید دور کے رجحانات اور فکری ارتقاء کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ عطا کیا،
1: اور
0: نئی نسل کو معلومات بھی فراہم کیا۔
1: جی جی، بہت بہت معلومات فراہم ہوا ہے جاوید بھائی اس مقالے سے۔ آپ دیکھیں نثر کے تعلق سے جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں، بہت ہی معلوماتی باتیں ہیں۔
0: بالکل بالکل، جیسے نثر کے تعلق سے انہوں نے اور کالج کے جو طلبہ ہیں،
1: جی جی،
0: ان کے لیے تو یہ مقالہ
1: ان کے لیے بہت فائدہ
0: مند ثابت ہوگا۔
1: جی جی، اب جیسے دیکھیں نا، اردو نثر کی پہلی کتاب انہوں نے بتائی، ملا بجہی کی سبرس، بہت عمدہ، بڑی اچھی کتاب، معراج العاشقین، بندہ نواز گیسو دراز کی لکھی ہوئی۔ تو گویا کہ ان تمام کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے اندر جو موادات تھے، مواد تھے، ان ساری چیزوں کا جو بیان کیا، بڑی خوبصورتی سے کیا، بڑے اچھے انداز میں کیا، یقینی طور پر ہمارے طلبہ و طالبات کو جو پڑھنے والے ہیں، یقینی طور پر اس کو ان سے فائدہ پہنچا۔
0: اور مقالہ بھی جامع انداز میں پیش،
1: بہت بہت جامع، بڑی جامعیت تھی۔
0: جب اتنا اچھا مقالہ انہوں نے پیش کیا،
1: جی ہاں جی ہاں،
0: تو ہم جناب مظہر اختر صاحب کو مبارکباد بھی دیتے ہیں،
1: بے شک بے شک۔
0: اور فیض بھائی دیکھیے، اب آپ کا کیا ارادہ؟
1: اب جاوید بھائی دیکھیے، اتنا خوبصورت پروگرام سامنے آیا، مقالہ بہت عمدہ تھا، بڑا خوبصورت تھا، تو اس کی خوبصورتی کو ہم لوگ برقرار رکھنا چاہیے، اور اب اسی خوبصورتی علمی ادبی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو ایک دلکش مرحلے کی طرف لیے چلتے ہیں۔
0: دلکش،
1: دلکش، دل کو کھینچنے والا، جی ہاں جی ہاں، جہاں فکر کے ساتھ احساس اور جذبات کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے۔
0: ہاں، تو فیض بھائی، جب احساس اور جذبات کی دنیا آباد ہوتی ہے،
1: جی جی جی،
0: اور دل بھی آباد ہو جاتا ہے،
1: جی ہاں جی ہاں،
0: تو ہم سامعین کو فیض بھائی سنواتے خوبصورت افسانہ۔
1: اچھا،
0: جس کا عنوان ہے حوصلہ۔
1: اچھا،
0: اور افسانہ نگار ہیں محترمہ نشاط پروین۔ تو آئیے سامعین سنتے ہیں یہ افسانہ۔
3: عادل ایک ذہین نوجوان تھا۔ ذہانت کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محنتی بھی تھا۔ اس کے والد بہت پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ اس وقت اس کی عمر محض 12 سال تھی۔ اس کے 2 بہنیں اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ اب اس کے سر پر ذمہ داریوں کا پہاڑ آ کھڑا ہوا تھا، مگر اتنی کم سنی میں وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کے والد ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھے۔ تنخواہ واجبی تھی، گزر بسر ہو رہی تھی، مگر ان کے انتقال کے بعد تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کی ماں نے ایک سلائی مشین خرید لی اور اپنے آپ کو مشین کے حوالے کر دیا۔ اور جب اس کی ذہین آنکھیں ماں کو دن رات سلائی مشین پر محنت کرتے دیکھتی تو اسے بہت برا لگتا، مگر اس کا حوصلہ بلند تھا۔ وہ خود کو ایک کامیاب انسان کی صورت میں دیکھتا۔ وہ علامہ اقبال کے اس شعر کی تفسیر بننا چاہتا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یا پھر بہزاد لکھنوی کا یہ شعر اس کے ذہن پہ، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ اسے ہر حال میں اپنی منزل تک پہنچنا تھا، اسے اپنے حوصلے کو ٹوٹنے نہیں دینا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانکتا تو اسے وہاں بہت سارے رنگین سپنے لہراتے دکھائی دیتے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے خوابوں کو پورا کرے گا، اس ٹوٹے پوٹے مکان کی جگہ ایک شاندار گھر بنائے گا۔ اپنی ماں کے سامنے سے سلائی مشین ہٹا کر وہاں قوس و قزح بکھیر دے گا۔ چھوٹے بھائی بہنوں کا سہارا بنے گا، مگر وہ جانتا تھا کہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس نے انتظار بھی کیا، برسوں انتظار کیا، اور تب تک وہ

دوسری نعتِ پاک کا مطلب ملاحدہ فرمائے، میرے دل میں سما دو اپنی الفت یا رسول اللہ، میرے دل میں سما دو اپنی الفت یا رسول اللہ، کروں میں آپ کی ہر لمحہ مدحت یا رسول اللہ، کروں میں آپ کی ہر لمحہ مدحت یا رسول اللہ، اور خدا کے نیک بندوں سی عبادت کر سکوں میں بھی، خدا کے نیک بندوں سی عبادت کر سکوں میں بھی، عطا مجھ کو بھی ہو ذوق عبادت یا رسول اللہ، عطا مجھ کو بھی ہو ذوق عبادت یا رسول اللہ، اور خدا نے بخش دی ہے آپ کو وہ عظمت و رفعت، خدا نے بخش دی ہے آپ کو وہ عظمت و رفعت، کہ ہیں روح الامی بھی محو حیرت یا رسول اللہ، کہ ہیں روح الامی بھی محو حیرت یا رسول اللہ، اور دیکھیں عشق کہ جسے پی کر صحابہ ہوتے تھے سرشار الفت میں، جسے پی کر صحابہ ہوتے تھے سرشار الفت میں، ہمیں بھی ہو عطا وہ جام الفت یا رسول اللہ، ہمیں بھی ہو عطا وہ جام الفت یا رسول اللہ، اور دیکھے کہ شفیع المذنبی ہو تم شفاعت میری فرمانا یا رسول اللہ، شفیع المذنبی ہو تم شفاعت میری فرمانا، کہ تم ہو مالک تاج شفاعت یا رسول اللہ، کہ تم ہو مالک تاج شفاعت یا رسول اللہ، اور آخری شعر دیکھیں، جہاں سے مٹ گئی انسانیت کی بو میرے آقا، جہاں سے مٹ گئی انسانیت کی بو میرے آقا، دکھا دو پھر انہیں راہ ہدایت یا رسول اللہ، دکھا دو پھر انہیں راہ ہدایت یا رسول اللہ، اور مقتا دیکھیں کہ تمنا ہے ملے احمد کو بھی اذن حضوری اب، تمنا ہے ملے احمد کو بھی اذن حضوری اب، تمنا ہے ملے احمد کو بھی اذن حضوری اب، وہ کر لے آپ کے در کی زیارت یا رسول اللہ، وہ کر لے آپ کے در کی زیارت یا رسول اللہ، کبھی وہ بے وفا ہوتے کبھی وفا کرتے، کبھی وہ بے وفا ہوتے کبھی وفا کرتے، مگر وہ مجھ کو نہ دل سے کبھی جدا کرتے، مگر وہ مجھ کو نہ دل سے کبھی جدا کرتے، اور سنم سے عشق میں گر تم وفا کیا کرتے، سنم سے عشق میں گر تم وفا کیا کرتے، تو پھر تمہارے جگر میں صدا بسا کرتے، تو پھر تمہارے جگر میں صدا بسا کرتے، اور خدا کی راہ میں قربان تم اگر ہوتے، خدا کی راہ میں قربان تم اگر ہوتے، تو عشق دنیا میں خود کو نہ پھر فنا کرتے، تو عشق دنیا میں خود کو نہ پھر فنا کرتے، اور یہ شعر دیکھیں، کسی کسی کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے، کسی کسی کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے، ہر ایک عشق میں مجنوں کہاں ہوا کرتے، ہر ایک عشق میں مجنوں کہاں ہوا کرتے، اور کہ جس نے وقف محبت میں زندگی اپنی، کہ جس نے وقف محبت میں زندگی اپنی، نماز عشق نہیں وہ کبھی قضا کرتے، نماز عشق نہیں وہ کبھی قضا کرتے، اور دیکھے شعر کے کمالے، عشق اگر ہم کو بھی عطا ہوتا، کمالے عشق اگر ہم کو بھی عطا ہوتا، اڑا کرتے۔

0: زمینوں آسماں پہ ہم بھی پھر اڑا کرتے، اور حقیقی عشق میں جو ڈوبتے اگر تم بھی، حقیقی عشق میں جو ڈوبتے اگر تم بھی، مجازی عشق میں خود کو نہ یوں فنا کرتے، مجازی عشق میں خود کو نہ یوں فنا کرتے۔ اور آخری شعر دیکھیں، ملا ہی کرتی محبت کی چاشنی تا عمر، ملا ہی کرتی محبت کی چاشنی تا عمر، اگر نہ عشق کو بدنام تم کیا کرتے، اگر نہ عشق کو بدنام تم کیا کرتے۔ اور مقتا دیکھیں، نزا کے وقت سلامت رہے میرا ایمان، نزا کے وقت سلامت رہے میرا ایمان، خدائے پاک سے احمد یہی دعا کرتے، خدائے پاک سے احمد یہی دعا کرتے، کبھی وہ بے وفا ہوتے کبھی وفا کرتے، مگر وہ مجھ کو نہ دل سے کبھی جدا کرتے۔ ایک غزل اور مطلع دیکھیں، تیرے در پہ جھکی سب کی جبی ہے، تیرے در پہ جھکی سب کی جبی ہے، یہ منظر پرکشش ہے دل نشیں ہے، یہ منظر پرکشش ہے دل نشیں ہے۔ اور خدا نے آج تک محبوب تم سا، خدا نے آج تک محبوب تم سا، کوئی دوجا بنایا ہی نہیں ہے، کوئی دوجا بنایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ شعر دیکھے کہ تبسم خیز ہونٹوں سے ہے لوٹا، قسم اس کی ادا بھی دل نشیں ہے، قسم اس کی ادا بھی دل نشیں ہے۔ اور لٹا دی جان میں نے بھی اسی پر، لٹا دی جان میں نے بھی اسی پر، جو میرا ہو کے بھی میرا نہیں ہے، جو میرا ہو کے بھی میرا نہیں ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ لٹا دی جان میں نے بھی اسی پر، جو میرا ہو کے بھی میرا نہیں ہے، جو میرا ہو کے بھی میرا نہیں ہے۔ اور جہاں پر لا کے تم نے ساتھ چھوڑا، جہاں پر لا کے تم نے ساتھ چھوڑا، ہمارے عشق کی منزل وہیں ہے، ہمارے عشق کی منزل وہیں ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ جدائی دہر میں ممکن ہے لیکن، جدائی دہر میں ممکن ہے لیکن، ملیں گے حشر میں مجھ کو یقین ہے، ملیں گے حشر میں مجھ کو یقین ہے۔ اور کسی بھی غیر کو اپنا کہے وہ، میرے دل کو گوارا یہ نہیں ہے۔ اور آخری شعر دیکھے کہ سراپا دیکھ کر اس پہ نہ جانا، سراپا دیکھ کر اس پہ نہ جانا، کہ خون دل سے تر وہ آستی ہے، کہ خون دل سے تر وہ آستی ہیں۔ اور مقتا دیکھیں کہ ممالک کی تو احمد سرحدیں ہیں، ممالک کی تو احمد سرحدیں ہیں، محبت کی کوئی سرحد نہیں ہے، محبت کی کوئی سرحد نہیں ہے، تیرے در پہ جھکی سب کی جبی ہے، یہ منظر پرکشش ہے دل نشیں ہے۔
1: جاوید بھائی، ابھی ہم لوگ سامعین کو کلام شاعر کے تحت جناب غلام احمد رضا کا کلام سنوا رہے تھے، میرے سامعین نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ کلام جو انہوں نے سنایا، نعتیہ کلام بھی سنایا، غزلیہ کلام بھی سنایا، اور دونوں میں بڑے اچھے اچھے اشعار انہوں نے پیش کیے۔
2: بالکل،
1: نعتیہ انداز کے بھی بڑے خوبصورت اشعار تھے، اور غزل میں بھی انہوں نے نعتیہ غزل کہی ایک طرح سے، یعنی جی ہاں محبوب
2: غزل نعتیہ رنگ لیے،
1: جی ہاں نعتیہ رنگ لیے ہوئے، بڑا خوبصورت کلام انہوں نے سنایا۔ تو مبارکباد تو جاوید صاحب دیتے چلے آئے ہیں۔
2: اور فہد بھائی، یہ بھی محسوس کیا ہم نے
1: جی
2: کہ عام فہم انداز میں،
1: جی جی جی ہاں،
2: سمجھیے کہ گہری بات کہہ رہے تھے،
1: جی جی سادہ انداز، سادہ انداز میں،
2: اور بالکل گہری بات کہہ رہے تھے۔ تو اتنا اچھا کلام پیش کرنے کے لیے ہم جناب غلام احمد رضا اشرفی صاحب کو مبارکباد،
1: مبارکباد، ہاں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ، جی ہاں جی۔
2: اور فیض بھائی دیکھیے، اب ہم سامعین کو ساز و نغمہ کے ماحول میں لے چلتے ہیں.
1: اچھا
2: یعنی قوالی کے ماحول.
1: اچھا اچھا جی جی.
2: دیکھیے فہد بھائی, قوالی کا تو ایک زمانہ تھا کہ قوالی کا دور تھا.
1: جی جی جی.
2: محفل سما کا دور تھا.
1: جی جی جی.
2: اور یہ گنگا جمنی تہذیب کی ایک بہترین علامت بھی
1: تھی, اور صوفیہ اکرام کے

0: طرح کی بات
1: جو بزرگان دین کے آستانے پر قوالی کا یعنی محفل سما کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور آج بھی کیا جاتا ہے, چونکہ بزرگوں نے اسے سننا کافی پسند کیا
0: روح کی تازگی کے لیے کہ یہ اس میں ڈوب جانا,
1: ہاں جو معرفت الہی میں جو ڈوبا ہوا کلام یا اشعار ہوتا تھا تو سمجھیے کہ ان کو سننے کے بعد ایک انسان کے جسم پر ایک دل و دماغ پر ایک رقت طاری ہو جاتی تھی,
0: رقت طاری ہو جاتی تھی, ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی.
1: لیکن دھیرے دھیرے یہ قوالی فلمی ماحول میں چلا آیا اور فلموں میں بھی اس کا بہت ہی چلن ہوا, جس کی وجہ سے فلمیں کافی سپر ہٹ ہونے لگی اور قوالی کا بھی خاص اہتمام ہونے لگا. ہم سامعین کو ایک سنواتے ہیں فلمی قوالی.
0: اچھا تو
1: بالکل آواز ہے کویتا پوڈوال, سونو نگم اور شیلیندر کی آواز میں فلمی قوالی سامعین کو سنواتے ہیں, اور سامعین سن کر اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے. تو آئیے سنتے ہیں یہ قوالی.

0: لیکن چلتے چلتے سامعین کو یہ بتا دیں کہ اس پروگرام یعنی پروگرام بزم اردو کی پیشکش محمد سرشار احمد کی تھی. تو سامعین آج بس اتنا ہی, اسی کے ساتھ آج کی بزم سے جاوید انور
1: اور فیض رحمان اجازت کا طالب ہے. خدا حافظ.